la Brăila și cu gândul că mă întâlnesc cu niște oameni care de o anumită vârstă, care au trecut prin foame și... Dar m-am întâlnit cu cineva care are o memorie perversă în acest domeniu. Și ea mi-a zis că da, eu nu mi-amintesc să fi strâns cineva produsele, avea 5 ani, produsele de la noi. Țin minte că bunica strângea ierburi și improviza ceva de mâncare și că ea s-a salvat pentru că s-a înființat colcozul în sat și bunelul era paznic la vacile colcozului și după ce mulgeau vacile oficial, noaptea el mai storcea câte o picătură și aducea jumătate de pahar de lapte pentru fetița asta care s-a salvat. Și ei foarte recunoscătoare colcozului, pentru că datorită vacilor din colcoz, ea s-a salvat. Și eu întreb, dar de unde s-au luat vacile? La ea. Navierna este grăniță. Yeah.

0: Надо настоящую историю написать, не эту историю.
1: Publica spunea că asta e o istorie falsă și vouă nu vă spun dreptatea și ea mi-e povestea din contra tot adevărul. Da. Și... Da, bunica născut în 1908, dar s-a mai avut un străbunel care a murit în 79.
2: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uit. Mie este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.

0: speranța de aburi domoare, se împind voi însorite, se așterg șesuri fără margini. Strălucește unii și volta de azur, astimea dispărilor de ani, sunt rau. Și vine azur cu lumine cărura soare. Va veni timpul și coala va fi pusă sub deasă.
1: Pentru că noi am văzut umiliți într-un cap de cap și din